asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe,

0: Song, tak se jmenovala píseň, kterou dospívala Jana Kratochvílová, dospívala nám 6 minut před 14:30 na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: No a teď už vítám na našich vlnách pana Petra Hrušku z Českého hydrometeorologického ústavu. Pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Máme tady ve Zlíně, odkud vysíláme, zamračeno. Vypadá to tak patrně všude ve Zlínském kraji, jestli správně typuji.
2: Ne je to tak úplně všade, někde je i celkom slunečné počasí, je polojasná obloha, inde viac prevažuje oblačno a tak se to různě strieda. Celkovo viac oblačnosti je v severnej časti kraja, zrážky se žiadne nevyskytujú, teploty jsou väčšinou od 19 do necelých 23 stupňov, vo vyšších polohách okolo 16 alebo 17 stupňov, no a fúka nám mierny severozápadný až severný vietor.
0: Co pak nás z pohledu počasí čeká v následujících hodinách?
2: Príliš sa toho nezmení, bude pokračovať také väčšinou oblačné, občas i polojasné počasie. Je tu malá pravdepodobnosť, že by sa mohli vytvoriť prehánky, keby nejaké vznikli, tak bolo by to hlavne na Vsetínsku. Teplotne sa to už príliš meniť nebude, jemne ešte teplota môže stúpať.
0: A poďme sa tedy rovno podívať na počasí v noci a také zítra ve středu.
2: V noci jasno až polojasno, lokálne, prechodne by mohla byť i zväčšená oblačnosť a hlavne spočiatku malá pravdepodobnosť na prehánku. Minima 11 až 8, v údoliach výnimočne môže teplota poklesnúť až na 6 stupňov Celzia, takže chladná noc. No a zajtra zo začiatku očakávame slnečno, jasno alebo skoro jasno, postupne väčšinou taká polojasná obloha a popoludní občas i oblačno, výnimočne už by sa mohli vytvoriť slabšie prehánky a večer potom začne od severozápadu pribúdať ďalšia oblačnosť a pravdepodobnosť výskytu prehánok sa bude čiastočne zvyšovať hlavne na severe kraja. Maxima 21 až 24 stupňov Celzia. No a vietor zo začiatku slabý premenlivý, potom behom dňa mierny, severozápadný až severný a večer zase zoslabne.
0: Říkal jste dnešní odpolední teploty 23 stupňů, zítřejší odpolední 24, takže téměř identické. Co v dalších dnech? Chystá se nějaká změna, oteplení nebo snad ještě ochlazení?
2: V čtvrtok by malo byť najchladnejšie, minima 13 až 9, maxima 18 až 22 stupňov Celzia. Tam bude dosť také premenlivé počasie, hlavne v prvej časti dňa skôr veľká oblačnosť, potom popoludní taká viac premenlivá. No a od severozápadu na väčšine územia sa budú vyskytovať prehánky alebo občasný dážď. Výnimočne by sa mohla objaviť i búrka. No a k tomu všetkému bude fúkať aj taký celkom svižnejší západný až severozápadný vietor, hlavne v okolí prehánok i možnosť nárazov okolo 55 km za hodinu. V piatok sa to veľmi opatrne začne vylepšovať, ale hlavne zo začiatku ešte veľká oblačnosť a na časti územia kraja sa môžu vyskytovať prehánky alebo občasný dážď, najviac by ich malo byť na Valašsku. Potom ale v priebehu dňa postupne občas i polojasná obloha a večer ubúdanie oblačnosti až na skoro jasno. Minima 12 až 8, maxima 19 až 23 stupňov Celzia. Potom také razantnejšie oteplenie by malo nastať od soboty. Tam už slnečné počasie a maxima sa dosť zvýšia na 24 až 28 stupňov.
0: To říká pan Peter Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme, pekný deň a naslyšenou.
2: Príjemný deň prajem, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: pochyby.
1: Ja svou zemi znám.
2: Počasí.
3: 17 hodin a 24 minut je čas na předpověď počasí. Proto zdravím po telefonu Petra Hrušku z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Za okny zlínského studia Českého rozhlasu Zlín vidím poměrně dost mraků, ale i to sluníčko. Platí to pro celý kraj? Jaká je aktuální situace?
4: Platí to pro většinu území a kraja, strieda sa tam oblačno, sem tam polojasno, ale tie mraky viac prevažujú a smerom na Vsetínsku, tam na niektorých miestach dokonca je i zamračená obloha, ale nevyskytujú sa žiadne zrážky. Teploty v tejto chvíli väčšinou sú od 18 do 22 stupňov a fúka nám mierny vietor severných smerov.
3: Niekto možná plánuje večer vyrazit ven, tak jaký bude a co čekať v noci?
4: Je tu drobná pravdepodobnosť, že by sa mohla vyskytnúť slabá prehánka, keby sa nejaká objavila, tak skôr by to bolo na Vsetínsku, ale je to teda len malá pravdepodobnosť, nič príliš podstatného. Celkovo by v priebehu noci mala oblačnosť väčšinou ubúdať. No a bude chladno, zase podobne ako predošla noc, minima 11 až 8, v údoliach výnimočne by teplota mohla poklesnúť až na 6 stupňov Celzia, vietor len slabý.
3: Co říká predpoveď počasí na zítrek?
4: Zo začiatku očakávame slnečné počasie, behom dňa väčšinou polojasná obloha, potom popoludní občas i oblačno a výnimočne by sa mohli vytvoriť slabšie prehánky. Zase je to len malá pravdepodobnosť a večer potom začne od severozápadu pribúdať ďalšia oblačnosť a pravdepodobnosť výskytu prehánok hlavne na severe kraja sa bude trochu zvyšovať. Maxima 21 až 24 stupňov, no a vietor behom dňa mierny, severozápadný až severný, ktorý potom večer zase zoslabne.
3: A jaká bude zítra biozáťaž?
4: Je to stupeň číslo 1, takže mierna záťaž.
3: Tolik informácie o počasí od meteorologa Petra Hrušky. Díky za ne a naslyšenou.
4: Príjemný deň prajem, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.